Vox nostrae Domine humilite deprecet, ut Dominice resurrectionis sancti mysterio celebrandum, in pace tua secunda.